0: Cadena Ser, el poder de la conversación.
1: Fruterías Doi sigue facilitando las compras a todos los seus clientes y como oferta de semana tenemos...
2: Paraguayo en tempada, 1,25 € o kilo. Ven visitarnos, estamos na Avenida de Aseca, Boio, Pontevedra. Tamén en Vila García, A Estrada, Lalín o Carballiño, en Santiago.
3: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
2: Aquí cántase. Como cada ano, a Asociación Cultural Maravallada e o Concello de Pontevedra inician as festas da peregrina cantando. Venres 7 de agosto, ás 9 da noite, na Praza de Curros Enríquez. Percorreremos 4 prazas do Centro Histórico con cancións populares. Repartimos as letras. Non fai falla saber música nin ter gran voz. Só gañas de gozar e cantar. Aquí cántase. Imos cantar xuntos en Pontevedra o 7 de agosto.
4: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
5: El verano no espera y tu próximo coche

0: Esto es Pontevedra Hoy por Hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeirós.
1: Hay momentos que empiezan con una ilusión. La casa donde crecerá tu familia, el negocio que estás soñando o ese proyecto que marcará tu vida. En Decoración y Reformas Disame hacemos que tomen forma. Entra en www.disame.me y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Disame, porque las grandes ideas necesitan de buenos cimientos.
2: Plaza de Toros de Pontevedra. Con motivo de las fiestas de la Peregrina, espectacular corrida de toros. Domingo día 9, a las 7 de la tarde, se lidiarán 6 hermosos toros, 6 de la ganadería Victoriano del Río por los Espadas, Alejandro Talavante, Andrés Rocarrey y Marco Pérez. Venta de entradas en las taquillas de la Plaza de Pontevedra.
3: Hay concesionarios multimarca y luego está Gallardo Automóviles, alta gama, ediciones limitadas y coches de colección con la revisión y garantía oficial del fabricante. Disponible para toda España y respaldado por 160 opiniones de 5 estrellas. Porque la exclusividad no se negocia, la tranquilidad tampoco. Gallardo Automóviles. Visita nuestro concesionario o descúbrenos en internet.
4: Del viernes 7 al domingo 9 de agosto, 32ª Festa de Ostra de Noalla. Una oportunidad única de degustar uno de los manjares más codiciados, la ostra. Del 7 al 9 de agosto, Festa de Ostra de Noalla. Colaboran Espectáculos Toño, Comunidad de Montes de Noalla, Asociación Asmorga, Seguros Hermanos Gonzalo Pita y Austreira Acuicultura, Repoblación de Bancos Marisqueiros, austreira.es.
5: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
6: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
5: La número uno del césped con el número uno del césped.
7: Maquinaria Agrícola Carpintero, distribuidor oficial Husqvarna, Alto Doviso, Redondela.
8: Amantes da música, arranca 32ª edición do Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra. Do 3 ao 7 de agosto, as noites da Praza da Ferrería vibrarán con ritmos de La Yuca, Dins Peter Molbe, Daniela Garsal e Cyril Emé Quartet de Jazz. E polo día, Brass Atlantic Street Band porá o ritmo nas nosas rúas. Consulta o programa en pontevedra.gal. Sinte o ritmo do verán. Concello de Pontevedra.
9: Máis responsábeis para vivir mellor. Falemos. Precero co Concello de Pontevedra.
10: Pois, como decimos, xa os saudamos antes, temos connosco o concelleiro de residuos, a Xaquín Moreda, que tal, bos días?
11: Hola, bo día.
10: Bueno, hai que facer fincapé e seguir falando de bioresiduos e tamén dunha novidade do punto limpo. Vamos a empezar polos bioresiduos, porque, aínda que xa hai tempo que na cidade temos estes contentores novos, os colectores novos e demais, aínda non queda moi claro, non? A ver, que é o que leva o marrón? Que botamos no marrón?
11: Sí, pois, como dixe, que xa existían en Pontevedra os colectores marróns. O que pasa é que, bueno, era unha experiencia piloto, era para xente que se apuntaba para depositar aí os bioresiduos, os restos orgánicos, pero agora xa se estenderon, co novo contrato, xa se estenderon a toda a cidade. Uh-huh. E aquí, como xa o día o nome dos bioresiduos, son os restos pois orgánicos, os restos de alimentos, cociñados ou crus. Tamén se poden introducir o café, os pousos e filtros de papel, tamén as bolsas de infusión, sen grampas, eso sí, tamén tapóns de cortiza, panos de mesa de papel e cociña, papel de cociña usados, ou plantas pequenas tamén, se restos
10: vegetales. Claro, porque o mellor entendemos que o papel de cociña vai no do papel e do cartón, pero non, neste caso...
11: Si é branco, claro. Si é sin tinta, si que pode ir no de bioresiduos.
10: Porque é importante separalos, é dicir, ao mellor non nos estamos dando conta do impacto que ten non separalos.
11: Pois é un método moi sostible de tratamento dos residuos. Hai que darse conta de que máis do 50% dos residuos que xeramos nas cidades, cada cidadán, é restos de comida. Tanto, bueno, restos, eso de restos de cociña ou cando pelas as patacas, cando as mondas. Todos, a maioría dos residuos que se xeran son bioresiduos, son orgánicos. Entón, si podemos tratar dunha forma máis hostible como esta, que nós en Pontevedra facémolo tendo composteiros tanto individuais como colectivos, donde xa convertimos eses bioresiduos en compost nunha forma máis sostible, in situ, quilómetro cero, e tamén a través dos contedores marrón, pues, separas esa parte de bioresiduos e se leva a unha planta de tratamento máis próxima, sin ter que leválos a queimar, que eso é emisións de partículas de CO2 que son pues, perxudiciales para o planeta.
10: Como sempre, alguén escéptico con estas cousas, se non lle importa por unha, que lle importe pola outra. Ao final tamén repercute económicamente, non?
11: Pois sí, claro, si nos tratamos de esa maneira os residuos, pois claro que vamos a forrar cartos tamén.
10: Agora lle falo por unha foto que nos chegou, a verdad, un tanto lamentable nunha zona da cidade onde hai pois restos de voluminosos e ven a colación polo do punto limpo. Hai unha novidade no, con respecto ao punto limpo, que é pois o punto limpo móvil, non? Como
11: pois,
10: funciona? A ver, vamos
11: pois
10: a
11: sí, puxémolo a andar fai nada, dúas semanas. É un remolque onde van varios contedores dentro e onde se van recoller pois todos os residuos que non se poden depositar nos contedores que hai polas rúas, pois poderíanse levar aquí. Residuos pequenos, non? Isto sería pois como os ferros de pasar, a calculadoras, móviles que temos xa sin uso na casa, textil, ferramentas, xoguetes,
10: pilas tamén, non?
11: Pilas, bombillas e todo eso que non se poden que non se deben depositar no contedor resto, pois poderíamos depositalo nese punto limpo móvil, que é unha maneira de facilitar aos cidadáns para que non teñan que desplazarse ao punto limpo fixo que hai no Campiño, no polígono do Campiño, onde ten a sede a empresa de que xestiona os residuos. Entón, para que non se teñan que desplazar ali, pois achegámoslos á cidade.
10: Houve un buzoneo bastante importante, non, nesta campaña de concienciación, e para que a xente se entere que existe este punto limpo móvil, e tamén hai unha web, que é www.residuos.pontevedra.gal, onde aí tamén se pode atopar toda a información de pois, cando están, porque hai horarios, hai...
11: Pois non? Sí, os puntos limpos móviles están instalados de 3 a 8 e media, e van estar situados en 10 puntos da cidade. Serían na semana par e semana impar. Semana par serían en 5 días da semana, semana impar tamén os 5 días, e irían en zonas como a Parda, Valdecorvos, Plaza de Galicia, Plaza de Barcelos, Monte Porreiro, pero bueno, na páxina web ben definido como é esta ubicación e que días se ubican.
10: Que vantaxes ofrece isto?
11: Pois comodidade para os veciños e tamén unha mellora na separación, porque senón o mellor corre o risco de que estes residuos pois acabase no contedor gris, no de resto, e desta maneira pois irían mellor clasificados.
10: A imaxe que lle quería mostrar era na zona de Ramallás, en Lérez, hai outros puntos tamén da cidade, no rural, na zona de Salcedo, onde a Casa Verde, onde se apilan pois neveras grandes, colchóns e demais. Isto xa non é neste punto limpo móvil, senón que terían que chamar aos voluminosos, non? O teléfono dos voluminosos.
11: Sí, isto é outro sistema, isto sería o de voluminosos, que hasta agora se depositaban, se chamaba a empresa, se deixaban no contedor próximo á vivenda, pero agora ese sistema xa cambiou. Agora mesmo se chama a un teléfono, o 986-85-02-25, e aí trátase coa empresa a unha hora e unha ubicación para ir recoller ese voluminoso, ese residuo voluminoso. Non digamos que deberían desaparecer todas
10: esas
11: imaxes deberían desaparecer.
10: Que pasa se pois eu vivo ao lado de un e vexo que alguén, sin saber quen, está pois depositando ali pois unha nevera?
11: Pois non debería.
10: A quen debemos chamar
11: pois,
10: para denuncialo?
11: A ver, habería que chamar a empresa ou a policía, porque estas accións son delito e podense sancionar. Entón, hasta ahora non se estaba facendo, porque claro, moita xente aproveitaba os mércores para depositar, sin chamar a empresa, para depositar todo o voluminoso que tuvera na casa e sin avisar. Pero ahora mismo eso xa non pode ser. A empresa xa chove recoller a casa.
10: É a demanda.
11: Non é a demanda, sí, pero bueno, é un trato
10: personalizado.
11: personalizado, unha recollida personalizada. Bueno. Entón, sí que xa temos expedientes abertos con por diferentes accións e que, bueno, supoño que rematarán en un proceso sancionador,
10: vamos. Como animamos a xente a que, pues, a que se pare, a que faga ben as cousas e demais, o sea, xa sin solo mirar na carteira ou no medio ambiente, como lle dicimos a alguén, oye, pois pues, polo menos que teñas máis ordenada a casa incluso, non?
11: Sí. Sí, de feito é curioso que nestes primeiros días do punto limpo móvil, houve xente que paraba, preguntaba que era o que se recollía ali. Iba a casa, collía todo o que tiña por ali e viña con bolsas cheas para o punto móvil. Entón, limpa a casa, como dicías ti, porque ao final son cousas que...
10: Non sabemos onde... Temos un caixón ali con cousas que...
11: Vamos deixando ali a plancha, as tixolas, non? Que se, as tixolas, pois tamén se poden, as vellas, que todos temos ali a tixola que vamos deixando atrás, pois eso podese deixar no punto limpo móvil. Entón, ordenase mellor a casa e colaborase para a mellora do medio ambiente.
10: Bueno, pois en horario de tarde de 3 a 8 e media na cidade, tamén nas parroquias, ese punto limpo móvil que funciona en 10 puntos da cidade que está operativo desde xa. Bueno, pois aquí Moreda, moitísimas gracias por contárnoslo. Haberá que seguir reforzando porque canto máis escoitemos, mellor o faremos.
11: Sí, gracias a vos por transmitir isto aos ouvintes de Radio Pontevedra.
12: Falemos. Precero e Concello de Pontevedra. Responsabilidade de todos para vivir mellor.
13: ¿Quieres empezar bien la mañana? Acércate a Devesa de lunes a viernes y disfruta de nuestros packs desayuno. Croissant recién hecho, más café o infusión por solo 2,35 euros. O si prefieres algo más dulce, napolitana con café o infusión por 2,85. De enero a junio, tu desayuno te espera en A Devesa, el sabor que despierta tus mañanas.
14: Alba Solo Música, el mayor stock de instrumentos musicales de Galicia. Más de 50 años en el sector, más de 5.000 pianos vendidos. Envío gratuito y 10 años de garantía. Alba Solo Música, calle Gonzalo Gallas 1, Pontevedra y nueva sucursal en Carballo. Teléfono 696-49-96-69.
15: Dani Fernández llega a Pontevedra con la Insurrección Tour.
16: Quiero que me dejes entrar.
15: El próximo jueves 20 de agosto, en la explanada del recinto ferial de Pontevedra, Dani Fernández en concierto.
16: Apunta y dispara que vuele.
15: Entradas a la venta en danifernandezoficial.es.
17: En MCVET sabemos que tu perro o tu gato son parte de tu familia. Por eso ofrecemos atención veterinaria cercana, diagnóstico en consulta, cirugía.